0: 大竹閣下、今回帝国が損失をしました。私の責任です。死をもって。 詫びます。秋野君。はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が承知安堵を倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の件で。 お前たちを責めない。しかし断言する。ショウチャンドゥイは好きにはさせない。閣下、私は大日本帝国は世界を征服する。まずは中国。上海は東地区の最大の都市だ。 中国で最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。閣下、帝国の開戦ですか？うん。帝国上層部は機は熟したと 全面的に中国と開戦をする。上海占領は大日本帝国軍隊が中国占領する重要事項だ。秋野君、はい。私は君にこの期間中上海の共産党抗日分子を全て排除してもらう。上海を占領するために生涯を取り除くのだ。はい。 秋野君、はい。今回しっかり反省するのだ。同じことがあれば、その時は武士に見合った方法で天皇陛下の前で切腹だ。はい。
1: 我大器今天能够得救，仰仗着各位兄弟。
2: 还有龙先生、洪队长，我大器嘴笨，不会说什么话，全在酒里头了。我干了。
1: 龙先生、洪队长，只要有地方能用着大器的，你们尽管开口。我大器赴汤蹈火，在所不辞。<笑>

0: おじさま。
1: ともみ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: おじさま、こんなことは一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: ジジェ。
1: 坂田さん、なんなの？なぜモンジジェを捕まえるの？
2: すみません、トモミさん。これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。話して。
2: すみません。誰か、トモミさんを連れて行け。
3: はい。はい。
1: 話して。
3: すみません、トモミさん。行け、行け。

0: 様、なぜモンチーを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチーは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。
1: 黙れ。トモミ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも、命を出しても価値がある。
0: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
1: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜文地を捕まえることができた。
0: 彼らは親子なの？だから竜さんの脅迫のため竜文地を捕まえたのね。
1: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女はロンチョイエの娘だ。
0: おじさま、お願い、リュウモンチを離して。

0: う自信は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ、君はトモミを見張っていろ。彼女が呪術師に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ、お前は何がしたい。なぜまた疎開警察に。お前は本当に分かっているのか。今敵を多くしてはいけない。何を考えている。呪術師を捕まえ一体何がしたいんだ。疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英物独産国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
3: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
4: 責任を負う。今回の件追い切れるのか。まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
3: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか。
1: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
5: 哎，大娘，要是公务局的大叔不是吗？明日我在灰色舞房的时候见他。
6: 我呢，走。
5: 好。
6: 站住！干什么的？让点！哎，让开！不能进！不能进！不能进！
7: 站住！秋野さん。疎開のジャン探長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
2: 何？疎開警察が何たる無礼を。慎め。
1: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は押さえておけ。
2: はい。

0: ジャンハイヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: やつはリョウモンチーとロンチャオイエを見つけたか。
0: ジャンハイヤンはロンチャオイエのところに行って見てきたはずです。しかしロンチャオイエは寝ていて顔は見れていません。思うにあの商店のやつ失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュウモンチーはどうだ。
0: リュウモンチーは中に入れています。ジャンハイヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイヤンは賢いやつだ。おそらくロンチョウイエが商店内にいるのを知っている。
0: まさか。そんなこと不可能です。
1: すぐにロンチョウイエとリュウモンチーを移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。ロンチョウイエとリュウモンチーは我らの手の内だ。チョウチャンドエと共産党は助けに来ないのか。
0: 機密事項ですので、それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが情に厚く義理がたい。このことを利用してショウチャンドゥイと共産党を倒す。
0: 何か計画が終わりで。
1: 大竹閣下に会う。兵を動員してショウチャンドゥイを倒す。
2: 何。前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ。戦いに敗れ人質も奪われてしまった。今回お前はロンチョウイエとリョウモンチをまた使う。
1: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いいえ。

0: きなさ
1: い。奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
2: 屈辱が晴らせたな。
3: 哇，听这枪声，是从宋家浜那边传过来的，估计红队让他们已经开打了。
4: 咱们也动手。

0: 槙野さん、商店が襲われました。人も多く火力も強いです。撤退してください。
1: 一体何者だ。
0: おそらくショーチャンドイです。
1: 行くぞ。

0: カ、バカ、お前は本当にバカ者か。
1: はい。
0: 多くの帝国軍人を使い、ショーチャンドゥイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。
1: はい。
0: まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。帝国のために尽力します。
0: よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
1: お気をつけて。

0: 坂田。
1: ジャンハイアンは勇猛で策もある。対処が難しい。
2: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
1: どのようにしてくれようか。しかし、奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。ウジュシンを捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
2: 表立っての行動をせず密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局奴だって人間です。
1: そうだ、私もそう思う。だが我らは動かず、グーチョンシェンにやらせばいい。
3: グーチョンシェン。グーチョンシェンのやつはキツネ、協力するでしょうか。
1: ウジュシンを捕まえるときはやつもいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし動いてもらうためには恩恵がなければな。
2: と言いますと。
1: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ奴に送り、ジャンハイアンを殺せと命じるんだ。

恨まないで。子供のため、私は家が欲しい。この子の幸せのために、一生、私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから、来世は。では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: 重心は死にました。一緒に戻りましょう。ともみさんを連れてけ。
1: はい、はい、
2: ともみさん、
3: ともみさん、
0: ともみさん、銃を下ろして。ともみさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: すまない。ともみ。すまない。姉さん。すまない。姉さん。すまない。姉さん。すまない。すまない。
1: 卖报卖报，于探长遭不明人士枪击，死于非命。日裔女子自杀身亡，疑为殉情。

0: 審判の頭は知っているが、このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただおかしいです。上海で人材排出とは、審判にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと上海でボスを見つけました。名は杜万龙。注意すべきです。
2: 杜老板，杜老板。
3: 我收过多少员外？
4: 货品得一一盘查清楚，一手交钱一手交货。
5: 是是，
4: 都像你们这么做生意，我这生意还干不干了？
5: 是，杜老板说的是。
1: やつは控えめだ。だが、やつの万隆商行、上海商会の拠点でもある。
0: お、こいつの素性は？
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
4: 不瞒几位，这单生意，工部局的几位董事已经点过头了，巡捕范辉打过招呼了。你们放心，不会再为难你们了。
5: 说得对，杜老板大气啊，
6: 是，
5: 处处为我们着想，我等佩服。哎，佩服。
4: 你们下去。
5: 哎，是是是，是。杜老板，那我们先告辞吧。
0: 上海は多くの人材が眠っているな。もし顧城仙のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
1: では連絡を取りましょうか。
0: 慌てるな。まずは様子見だ。やつらをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: さかこの烏合の衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大佐閣下、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。